En fin torsdag til deg. Det 16. juli og bursdagsbarn I dag. Det Gøran Sørloth, altså papp. Til Alexander Sørlåta som har spilt på landslaget sin tid han også, 64 år det blir han I dag og Morten Ram, han blir 48 år snart litt synne Vo og Bob